Jeg fik et var Lolita, du bist i røsen på en vurse. Marianne Pan, du skal få Amortis, en plats for dig og mig.